0: 2010 Radio. 2010.
1: Ja, især de kan se, det giver det svare en meget klang, jern, klang, danner som den basketball. 14 jahre alt, nein, ham, sag, aber, det grøsten klar.